Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

rawe rawe I te iwi, ko homai e te rā nā mā. Haunga ko te pārika me te whakatoi, kei reira hoki te hōhonu o te puna whakaaro me te puna whiako. Ko te waiata e whai ake nei, ko Genius, nā mau, etc. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha, mau roa, aha ko te wā, aha ko te wāhi. Manauna,